Eget livet og det gode mål. Det vi immer noe total forstående kål. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.

ned. Du ryster mere mig, og du får alt det kvæl. Farbo, farbo, farbo, I vil takke, jeg er dankbar. Der er muselås i flere.